0: Ania, ma.
1: Olá.
2: Hey, Pukua Warowan is here. Happiness is near. No need to fear. Lucky here, casino. The feeling is here.
3: Yeah, wish ya be maybe an wefe. Once a whoop, now a ban a noom. Fasha home, mommy. Hey, yo, you're from a Burma, Sydney, aka the Hip Life Ninja. When you added that, so ya da, which me friend me papano, which ye mokasa with Pukua 101 and my two baby, yeah. Hey, a punch any fish, yassi, a be catcher, said Denche mewa, and a witchy two baby. Hey, kasa, na men kasa, na yen kasa. Aha, aha, ne de. Ah, so ge.
2: Bribibo, bribibo. Anu nyina anye kom, na asu nyina anchie. Anu nyina anye kom, na asu nyina anchie. Pukua 101, e tutu. My two, okatechie, e tata. Wukasa, mekasa, yekasa. Nyekoji, kosi breman, yede brew. Chokrodos of the Chokrodos. Ghana kasa. Ghana muntie. Piao! Ojai!
4: Abrabona e bono. Impenfo se, e yinimia. Anamona ye tutu, ewo wiaseno. Bebia yedi ye nain ebesi biano ye nim. Ba ye jidie etre yen se. Jehovah Nyankopon na ejidi se oboy yen ebe wiase no. Onu no nim bebia odi ye nan esisi. Inti abri bia no ejidi se yetu ye nan a. Bebia edi besi bia no eye bebi pa. Ne eye ma yen. Na ese bia so ye betwa bia no. E wose ye bisa ye ho se. Ese ye a mi twa yi. Enso ebe ye Awurade Nyankopon na me gini di no ese ana. Yesi Nyankopon wo ho. Yesi Nyankopon na ebo ni wiase o. Yesi ye nji Nyankopon di na ebe nya da nkwa o. Nenso eyampa sa ana. Inti Nyankopon na yesi owo ho na me bete ye na me beto ye no. A me di me gidi nyina ahye ne mu no. Enso me ye bibi na enye. No de me pa mami a obe bua me ama de me ye ne enye no etimi ejai ana Filipa be fi ye nyum bi de bia me nya akonya bi na metena so na me ka me du tu me ho se fi se nyum no me soton e na me ji nyum no etu mu wase oku na de wone me beko batu me pa se wono mo betumi me de Nyankopo emma ho kwan saa. Ewie minim dia wo nemu. Minim dia wo kom. Mini ohaw bia ne amane bia wankasa wape ho asem de wo akohyem. Sa woni me ebe ya adwe na ewie. Ene esom ne gidie bia wo ti hyase no ayade a. De meka ne se. Je Nyankopo diye. Je Nyankopo diye. Na sre no, na bibi bia wo nemu no. Ono Yehowa na ohu ochne fi ene no. Onje wo, no fa on si bia pa, na nwie wo ewie pa. Di obi diye wo. Aya wo ya. Asema obi aka kire wo. E twa wo suru mu. Eke bia wo de a wo meete e o haw amane ne esem bia wankasa wapa wo asem e de wo akohyem e ne ntimi yi wo mfiri mu no mesre Nyankopon se ohu mobo no mwa wo na ye wo pepa se obe se ofiri mu a no mwa wo ne firi mu na obi bia wo ne wo ko obi bia wo manipulate wa wo ni mu hwe Obi bia o papa ye ntini we take saya papa ye no e de kutia wo hunhun ne hunemu obi bia wo maame onana wo papa bi boni nti no wunya so aketue ne boni a woni mu hwe ene wo twa so aba na so wunya wo aketue ne no onu yehowa enyi wo mfrim no nchre wo no mu se oye nyankopon anyame de bebre wo ho misika betima ye menyame matadi a mehye betima ye menyame mi ngudi egugu mi ho betima ye menyame ba nyankropon de oye baako pe ni din ni yehowa onchre wo no mu no mu se onipa ko na wo de ogidie ahye ni mu no onye nipa na oye nyankopon Mema wakwa baba Adom 106.3 FM. Midi di pokia 101 pa pebi. Na mina midi jumedie unchiame hema. Eya mokasa. Onfom kwanye. Eya Adom FM na wugusu tie. Onfom kwanye. Aha, eya Adom.
2: Adom FM.
4: 106.3 FM. Sana no. Ene. Enye kasa bebre. Ba mesre nyanko ponse. Ohu ye nyina mobo. Na wana wa chen ni mse ade boni beto yeno. Wana wa pasu etie asem boni ya faya hono. Wana wa sume fidye na mochwe se yebe koko tomno. Wano mankasa. Enye wano momba. Se wa sum fidye ma ye mampua. Ema omu mantom. Omu ankasa ntom. Wosun fidie ma ye ma me ni mo a e ma won mo ma me hu ma asem won man kasa musum fidie no won man kasa entom obibia wosun fidie abra won ye ne hwe se waye ne boni wa fom no waye ne bibidia sister en de bibibia obeye tia obia no e be nya nsunsanso wo so ba won so na won ye ne hwe na udi bim ko ade a so wo hyehya enko ono ankasa so wo dwria enko wo ono ankasa so wo twen enim se bibiboni asemboni bibibe towo ama makase se ye kan ya ye sre nyankopon na ye gini din so oma ne enko wo ono ankasa so na ye da oma so ahwe na nye de so a oma hu se wo nyankopon bi obo wa chidom ebo ho ban nte wie masem ne se nyankopon On tre ya tamfo no mo se oyo nyankopon ewe Yesu Kristo di mo